0: виживання назавжди.
1: Богуслав ФМ. Радіо рідного міста.

Україна – це природа та архітектура. Відновимо та збудуємо.

Україна – це її збройні сили та мужність народу. Пишаємось нашими героями.

0: Реклама.
1: У нас бетон, якому довіряю. 063-247-05-14. Чесна ціна, міцний результат. ТОВ «Богуславський завод залізобетонних конструкцій». 063-247-05-14. Плануєте будівництво або ремонт? Запрошуємо до будівельного магазину «Рідний» у Богуславі. В асортименті пиломатеріали для будівництва, вагонка різних видів та порід дерева, фальшбрус, блокхаус, фасонні та оздоблювальні вироби з дерева та багато іншого. Послуги розпиловки та доставки. Заїжджайте. Богуслав, вулиця Стадіонна, 5, територія Агробуду. Магазин «Рідний». Дорогий у нас лише покупець. Працюємо по будням з 8 до 17, субота до 15 години. Заїжджайте або телефонуйте. Телефон 097-981-1701. 097-981-1701.
2: Для родини, для роботи має бути в хаті інтернет швидкий, надійний. Хочете? Так нате! Прокнет – інтернет-провайдер твого міста.
3: Ваш автомобіль потребує якісного обслуговування. Звертайтесь до СТО та автомагазину «Євродеталь» у Миронівці. Ми пропонуємо всі види ремонту від ходової до двигуна, діагностика та ремонт електромобілів, широкий асортимент автозапчастин на всі марки за найнижчою ціною на ринку. Знаходимось за адресою: місто Миронівка, вулиця Захарченка, 33А, 068-970-07-05. Євродеталь. Надійність, якість, гарантія.
4: Плануєте ремонт чи будівництво? Не витрачайте час на поїздки по магазинах. На victoriabud.com ви знайдете понад 20 тисяч товарів для ремонту, будівництва та дому. Зручний пошук, швидкий розрахунок доставки та вигідні ціни. Реєструйтесь на victoriabud.com і отримуйте кешбек з кожної покупки. victoriabud.com. Будівельний маркет у вашій кишені.
5: Тепло в домі починається з правильного запасу дров. Пропонуємо рубані та метрові дрова за чесною ціною. Швидка доставка, зручна оплата після отримання. Телефонуйте просто зараз. 098-225-31-81. 098-225-31-81.
1: Запрошуємо до магазину меблів та супутніх товарів для побуту та інтер'єру в місті Миронівка, вулиця Хмельницького, 4. Пропонуємо товари провідних фабрик і не тільки. Наші менеджери допоможуть обрати те, що потрібно саме вам. Телефони для довідок: 096-965-94-29, а також 067-536-35-11.
6: ТОВ ВО «Богуславський граніт» запрошує на роботу. У зв'язку зі збільшенням обсягів виробництва підприємству терміново потрібні водії белазів, машиністи екскаваторів, водії навантажувачів, слюсарі з ремонту технологічного обладнання, електрогазозварники, електрослюсарі. Ми пропонуємо стабільну роботу, офіційне працевлаштування, своєчасну виплату заробітної плати та надійні умови праці. Детальна інформація за телефоном 096-365-42-77.
7: Почути, обрати, купити, продати. Так працює реклама на Богуслав FM. З питань виготовлення та розміщення звертайтеся за телефоном 098-00-43-28. 098-00-43-28.

0: Реклама.
1: Дошка оголошень. Богуслав FM.
2: Привеземо пісок, камінь, щебінь, чорнозем за вигідною ціною. Номер телефону 097-488-45-43. 097-488-45-43.
3: Ой, гоп! Дошка оголошень, продавай чи купуй швидше, що захочеш.
1: Тричі на день, 7 днів на тиждень. Дошка оголошень, Богуслав FM. Довідки за номером телефону 098-000-4328. 098-000-4328.
0: Реклама.

0: Усім доброго ранку, 8:01 на годиннику, середа, 10 червня, з вами в студії працює Христина Харченко. Бажаю вам легкого закінчення робочого тижня, улюбленої музики та лише позитиву. Ми тим часом розпочинаємо наш новий інформаційний день, тож залишайтесь з нами на хвилі 97.7.
1: Новини на Богуслав FM.
0: Сили оборони завдали ударів по 9 електропідстанціях на тимчасово окупованій Донеччині, Луганщині та у Криму, повідомив командувач сил безпілотних систем Роберт Мандяр Бровді. Також, за його даними, було уражено газову інфраструктуру у Луганську та цистерни з паливом у Сєвєродонецьку. Норвегія виділить близько 109 мільйонів євро на розробку та закупівлю морських дронів для України. До виробництва залучать норвезькі та українські підприємства. Польща вимагає місця за столом переговорів щодо України. Польський прем'єр незадоволений форматом МЕ-3, а саме Британія, Німеччина, Франція, які ухвалює ключові рішення без Варшави. Туск заявив, що будь-які домовленості без участі Польщі не будуть для неї обов'язковими. І до місцевих новин. Передчасно пішов життя мешканець села Тулинці, колишній військовослужбовець Вадим Золотоверхий. Із початком повномасштабного вторгнення він, не зволікаючи, став на захист України. Під час служби неодноразово зазнавав тяжких поранень. Минулого року був демобілізований за станом здоров'я. Серце Вадима перестало битись 30 травня. Причини та обставини смерті наразі з'ясовують правоохоронці. Прощання відбудеться сьогодні о 12 годині за адресою село Тулинці, вулиця 12 липня, 29. Церемонія поховання буде здійснена на Тулинському кладовищі. Вічна і світла пам'ять герою. Стартує етап голосування за проєкти громадського бюджету 2026 Миронівської громади. Аби дізнатись більше про кожен проєкт, поставити запитання авторам та визначити зі своїм вибором перед голосуванням, жителів запрошують на відкриту презентацію проєктів, яка відбудеться у Будинку культури 11 червня о 16 годині. А усі деталі знайдете на фейсбук-сторінці Миронівської міськради.
1: Погода на Богуслав FM.
0: Зараз за вікном температура повітря плюс 19 градусів, максимально підніметься до плюс 26. Протягом дня у Богуславі та сусідніх громадах триматиметься хмарне небо з проясненнями, без опадів. В ефірі була Христина Харченко, почуємось уже за годину.
1: Богуслав FM. Радіорідно.

0: Реклама.
1: Ваш автомобіль потребує якісного обслуговування? Звертайтесь до СТО та автомагазину «Євродеталь» у Миронівці. Ми пропонуємо всі види ремонту від ходової до двигуна, діагностика та ремонт електромобілів, широкий асортимент автозапчастин на всі марки за найнижчою ціною на ринку. Знаходимось за адресою: місто Миронівка, вулиця Захарченка, 33А, 068 970 07 05. Євродеталь. Надійність, якість, гарантія.
2: Маслівський аграрний фаховий коледж Білоцерківського НАУ запрошує на навчання випускників 9-11 класів та випускників ПТУ за аграрним, технічним та економічним напрямком. Для випускників 11 класів можливий вступ без сертифікатів НМТ. Детальна інформація за телефоном 097 026 06 57 та на сайті matbnau.in.ua.
3: Олександре, а який у вас інтернет?
4: Мама любить швидкість і замовила Прокнет. Прокнет – інтернет-провайдер твого міста.
5: Сучасне лікування очних хвороб, катаракти, глаукоми, лазерні операції, повна комп'ютерна діагностика. Звенигородка, Тальне, Богуслав, Ватутіне, Лисянка. Оперує кандидат медичних наук, доцент, завідувачка кафедри офтальмології, лікар-офтальмолог вищої категорії, офтальмохірург. Точний діагноз, прогнозуємий результат. Запис за номером 068-287-85-62, 068-287-85-62. Запис можливий через WhatsApp та Viber.
6: Коли хочеться чогось смачненького, вам у кошик. У магазині «Кошик» у Богуславі домашні напівфабрикати, ковбаси домашнього виготовлення та копчення, вагове морозиво, солодощі для дітей і дорослих, а ще гарячі хот-доги, попкорн, багети, бургери. А в жарку погоду у нас можна охолодити з квасом, лимонадом та мохіто. «Кошик» – магазин гарного настрою та смачних покупок. Чекаємо вас на вулиці Миколаївській, 80, біля першої школи. Плануєте ремонт чи будівництво? Не витрачайте час на поїздки по магазинах. На victoriaboot.com ви знайдете понад 20 тисяч товарів для ремонту, будівництва та дому. Зручний пошук, швидкий розрахунок доставки та вигідні ціни. Реєструйтесь на victoriaboot.com і отримуйте кешбек з кожної покупки. victoriaboot.com – будівельний маркет у вашій кишені.
7: Треба перевезти вантаж швидко та без проблем? Ми допоможемо! Самоскид та мікроавтобус для доставки дров, піску, щебню, відсіву, будматеріалів або для переїзду. Працюємо оперативно та на совість. 098-225-31-81. 098-225-31-81.
8: Почути? Обрати? Купити? Продати. Так працює реклама на Богуслав FM. З питань виготовлення та розміщення звертайтеся за телефоном 098 30 43 28.

Україна – це традиції та звичаї. Збережемо те, що маємо.

9 ранку. Вшануймо світлою пам'яттю всіх, хто віддав своє життя через вторгнення Російської Федерації в Україну. Згадаймо героїв, які боролися і загинули за наше майбутнє, невинних дітей, мирних українців та всіх наших співвітчизників. Хвилина мовчання на Богуслав FM.

0: Новини на Богуслав ФМ.
1: Вітаю, 9:01 на годиннику. В ефірі з новинами Христина Харченко. Сили ППО вночі знешкодили 181 ворожий дрон. Загалом РФ випустила по Україні 207 бомбла. Зафіксовано влучання на 14 локаціях. Близько 109 мільйонів євро виділить Норвегія на розробку та закупівлю морських дронів для України. До виробництва залучать норвезькі та українські підприємства. Польща вимагає місця за столом переговорів щодо України. Польський прем'єр незадоволений форматом Е3 Британія, Німеччина, Франція, який ухвалює ключові рішення без Варшави. Водночас заявив, що будь-які домовленості без участі Польщі не будуть для неї обов'язковими. І до місцевих новин. Родини військовополонених та осіб, які зникли безвісті за особливих обставин, матимуть нагоду отримати відповіді на актуальні запитання від представника Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини у Миронівці. Учасники зможуть поставити запитання щодо прав, державних гарантій та алгоритму дій, дізнатись про порядок взаємодії з державними органами та можливість вирішення проблемних питань. Зустріч запланована на 12 червня о 15 годині у приміщенні базової бібліотеки, другий поверх, читальна зала. А усі деталі знайдете на фейсбук-сторінці Миронівської міськради. Тематична зустріч «Мрії та майбутнє» проведуть у Буславі для дітей-ветеранів, а також загиблих та зниклих безвісті захисників. На учасників чекають інтерактивні ігри, творчі активності та цікаві завдання, які допоможуть поміркувати про власні мрії, майбутню професію, життєві цілі та можливості для самореалізації. Діти також зможуть створити карту своїх бажань і зазирнути у світ майбутнього. Організатори зазначають, що головна мета зустрічі – підтримати дітей, подарувати їм позитивні емоції, нові знайомства та натхнення для здійснення мрій. Захід відбудеться 12 червня о 13 годині у ветеранському просторі Буслава. Дізнатися, як танцювали на Буславщині 100-200 років тому, зможуть гості фестивалю «Портал Крістоліття. Старосвітський Буслав-2026». 13 червня на заході виступатимуть фольклорний гурт «Щука риба», який відтворює автентичні українські танці, пісні та музичні традиції. Учасники колективу – професійні фольклористи та етнологи, які багато років досліджують народну культуру. Вони познайомлять відвідувачів із танцями, що були популярними на вечорницях, весіллях і народних гуляннях у минулі століття.
0: Погода на Богуслав ФМ.
1: Наразі за вікном температура повітря плюс 21 градус, в день максимально підніметься до плюс 26. Сонячна погода триматиметься у Богуславі та сусідніх громадах до кінця дня. В ефірі була Христина Харченко, почуємось уже за годину.
0: Богуслав ФМ. Твоя найближча радіостанція.

0: Реклама. Плануєте будівництво або ремонт? Запрошуємо до будівельного магазину «Рідний» у Богуславі. В асортименті пиломатеріали для будівництва, вагонка різних видів та порід дерева, фальшбрус, блокхаус, фасонні та оздоблювальні вироби з дерева та багато іншого. Послуги розпиловки та доставки. Заїжджайте! Богуслав, вулиця Стадіонна, 5, територія Агробуду. Магазин «Рідний». Дорогий у нас лише покупець. Працюємо по будням з 8 до 17, субота до 15 години. Заїжджайте або телефонуйте. Телефон 097 981 1701. 097 981 1701.
1: Час не зупинити. Раніше карета, тепер корвет. Незмінною лиш є надійність. Прокнет. Прокнет – інтернет-провайдер твого міста.
2: Сучасне лікування очних хвороб, катаракти, глаукоми, лазерні операції, повна комп'ютерна діагностика. Звенигородка, Тальне, Богуслав, Ватутіне, Лисянка. Оперує кандидат медичних наук, доцент, завідувачка кафедри офтальмології, лікар-офтальмолог вищої категорії, офтальмохірург. Точний діагноз, прогнозуємий результат. Запис за номером 068-287-85-62 068-287-85-62. Запис можливий через WhatsApp та Viber.
3: Сучасний завод залізобетонних конструкцій в місті Богуслав реалізує товарний бетон, тротуарну плитку, дорожні елементи, фундаментні та стінові блоки, плити дорожні. Виготовляємо залізобетонні конструкції за індивідуальними замовленнями. Якість гарантуємо. Номер телефону 063 247 05 14.
1: Запрошуємо до магазину меблів та супутніх товарів для побуту та інтер'єру в місті Миронівка, вулиця Хмельницького, 4. Пропонуємо товари провідних фабрик і не тільки. Наші менеджери допоможуть обрати те, що потрібно саме вам. Телефони для довідок 096 965 94 29, а також 067 536 35 11.
4: ТОВ ВО «Богуславський граніт» запрошує на роботу. У зв'язку зі збільшенням обсягів виробництва підприємству терміново потрібні водії белазів, машиністи екскаваторів, водії навантажувачів, слюсарі з ремонту технологічного обладнання, електрогазозварники, електрослюсарі. Ми пропонуємо стабільну роботу, офіційне працевлаштування, своєчасну виплату заробітної плати та надійні умови праці. Детальна інформація за телефоном 096-365-42-77.
5: Почути, обрати, купити, продати. Так працює реклама на Богуслав FM. З питань виготовлення та розміщення звертайтеся за телефоном 098-00-43-28. 098-00-43-28.

0: Новини на Богуслав FM.
1: Вітаю, 10 на годиннику. В ефірі з новинами Христина Харченко. Окупаційна влада Херсонщини заявила про ракетний удар по одному з мостів Генічеську на Арабатську стрілку. Рано вранці українські військові намагались завдати ракетного удару по одному з мостів. Нині рух мостом тимчасово перекрито. Володимир Зеленський розповів, що протягом місяця надіслав кілька листів до ЄС, Конгресу США, Трампа та Путіна. За його словами, у кожному випадку він досяг поставленої мети. Польща вимагає місця за столом переговорів щодо України. Польський прем'єр незадоволений форматом Е3 – Британія, Німеччина, Франція, які ухвалює ключові рішення без Варшави. Туск заявив, що будь-які домовленості без участі Польщі не будуть для неї обов'язковими. І до місцевих новин. Стартує етап голосування за проєкти громадського бюджету 2026 Миронівської громади. Аби дізнатись більше про кожен проєкт, поставити запитання авторам та визначити зі своїм вибором, жителів запрошують на відкриту презентацію проєктів, яка відбудеться у Будинку культури 11 червня о 16 годині. А деталі знайдете на фейсбук-сторінці Миронівської міської ради. Відкриття нового мультифункціонального спортивного майданчика відбулось у Миронівській громаді. Дана ініціатива стала частиною масштабного проєкту розвитку мережі активних парків на Київщині. Новий спортивний простір стане місцем для занять спортом, активного дозвілля та відновлення. Майданчик відкриє нові можливості для дітей і молоді, ветеранів, військовослужбовців та всіх жителів громади.
0: Погода на Богуслав FM.
1: Зараз за вікном температура повітря плюс 22 градуси, в день максимально підніметься до плюс 26. Сонячна погода триматиметься у Богуславі та сусідніх громадах протягом всього дня без опадів. В ефірі була Христина Харченко, почуємось уже за годину.
0: Богуслав FM. Твоя найближча радіостанція.

0: Усім привіт, 10:07 на годиннику. З вами Ангеліна Якименко. І сьогодні до нас на радіостанцію завітали учні на екскурсію. Тому даємо вам слово.
1: Привіт, дід.
2: Давайте, швиденько.
1: Давай, надо. Міхао!

0: Trololianko.
1: Давайте ще хто?

Привіт! Передаю своїм батькам привіт. Дідусі, бабуся, привіт!

0: З вами був Богуславський ліцей номер 1, загін «Ураган».
1: А з вами на зв'язку, як завжди, хвиля 97.7. Не перемикайтесь.

0: Реклама.
1: Ваш автомобіль потребує якісного обслуговування. Звертайтесь до СТО та автомагазину «Євродеталь» у Миронівці. Ми пропонуємо всі види ремонту від ходової до двигуна, діагностика та ремонт електромобілів, широкий асортимент автозапчастин на всі марки за найнижчою ціною на ринку. Знаходимось за адресою: місто Миронівка, вулиця Захарченка, 33А, 068 970 07 05. Євродеталь. Надійність, якість, гарантія.
2: Маслівський аграрний фаховий коледж Білоцерківського НАУ запрошує на навчання випускників 9-11 класів та випускників ПТУ за аграрним, технічним та економічним напрямком. Для випускників 11 класів можливий вступ без сертифікатів НМТ. Детальна інформація за телефоном 097 026 06 57 та на сайті matbnau.in.ua.
3: Тобі інтернет? Тобі інтернет і тобі також інтернет. Всім інтернет від Прокнет. Навіть коли немає світла, Прокнет. Працюємо стабільно, без електроенергії. Підключайтесь 067 828 57 75.
4: Сучасне лікування очних хвороб, катаракти, глаукоми, лазерні операції, повна комп'ютерна діагностика. Звенигородка, Тальне, Богуслав, Ватутіне, Лисянка. Оперує кандидат медичних наук, доцент, завідувачка кафедри офтальмології, лікар-офтальмолог вищої категорії, офтальмохірург. Точний діагноз, прогнозуємий результат. Запис за номером 068 287 85 62 068 287 85 62. Запис можливий через WhatsApp та Viber.
5: Коли хочеться чогось смачненького, вам у кошик. У магазині «Кошик» у Богуславі домашні напівфабрикати, ковбаси домашнього виготовлення та копчення, вагове морозиво, солодощі для дітей і дорослих, а ще гарячі хот-доги, попкорн, багети, бургери. А в жарку погоду у нас можна охолодити з квасом, лимонадом та мохіто. «Кошик» – магазин гарного настрою та смачних покупок. Чекаємо вас на вулиці Миколаївській, 80, біля першої школи.
6: Плануєте ремонт чи будівництво? Не витрачайте час на поїздки по магазинах. На victoriabud.com ви знайдете понад 20 тисяч товарів для ремонту, будівництва та дому. Зручний пошук, швидкий розрахунок доставки та вигідні ціни. Реєструйтесь на victoriabud.com і отримуйте кешбек з кожної покупки. victoriabud.com – будівельний маркет у вашій кишені.
7: Тепло в домі починається з правильного запасу дров. Пропонуємо рубані та метрові дрова за чесною ціною. Швидка доставка, зручна оплата після отримання. Телефонуйте просто зараз 098 225 31 81 098 225 31 81.
8: Почути, обрати, купити, продати. Так працює реклама на Богуслав FM. З питань виготовлення та розміщення звертайтеся за телефоном 098 30 43 28. 098 30 43 28.

Україна – це історія та державні символи. Шануємо та не забудемо.

0: хіт на всі часи на Богослав FM.
1: Любове моя, то є сповідь до себе.

0: Новини на Богослав ФМ.
1: Вітаю, 11.01 на годиннику. В ефірі з новинами Христина Харченко. Троє людей загинули та семеро постраждали внаслідок російських обстрілів Донеччини, повідомили ОВА. Двоє людей загинули у Дружківці, ще один місцевий житель у Краматорську. Норвегія виділить близько 109 мільйонів євро на розробку та закупівлю морських дронів для України. До виробництва залучать норвезькі та українські підприємства. Болт заявив, що заблокував акаунт водія, який під час виконання замовлення в'їхав у підземний перехід у Києві і призвів до загибелі 4 людей. Компанії також сказали, що назавжди обмежили доступ до платформи для таких водіїв, щодо яких надійшли щонайменше 2 скарги на перевищення швидкості або небезпечну манеру водіння. І до місцевих новин. Перечасно пішов у життя мешканець села Тулинці, колишній військовослужбовець Вадим Золотоверхий. Із початку повномасштабного вторгнення він, не зволікаючи, став на захист України. Під час служби неодноразово зазнавав тяжких поранень. Минулого року був демобілізований за станом здоров'я. Серце Вадима перестало битись 30 травня. Причини обставин смерті наразі з'ясовують правоохоронці. Прощання відбудеться сьогодні о 12 годині за адресою село Тулинці, вулиця 12 липня, 29. Церемонія поховання буде здійснена на Тулинському кладовищі. Вічне світло пам'ять герою. Родини військовополонених та осіб, які зникли безвісті за особливих обставин, матимуть нагоду отримати відповіді на актуальні запитання від представників Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини у Миронівці. Учасники зможуть поставити запитання щодо прав, державних гарантій та алгоритму дій, дізнатись про порядок взаємодії з державними органами та можливості вирішення проблемних питань. Зустріч запланована на 12 червня о 15 годині у приміщенні базової бібліотеки, другий поверх, читальна зала. А всі деталі знайдете на фейсбук-сторінці Миронівської міськради. Дізнатися, як танцювали на Буславщині 100-200 років тому, зможуть гості фестивалю «Портал Крістоліття. Старосвітський Буслав 2026». 13 червня на заході виступатимуть фольклорний гурт «Щука риба», який відтворює автентичні українські танці, пісні та музичні традиції. Учасники колективу – професійні фольклористи та етнологи, які багато років досліджують народну культуру. Вони познайомлять відвідувачів із танцями, що були популярними на вечорницях, весіллях і народних гуляннях у минулому столітті.
0: Погода на Богослав ФМ.
1: Зараз за вікном температура повітря плюс 24 градуси, в день максимально підніметься до плюс 26. Сонячна погода триматиметься у Богославі та сусідніх громадах протягом всього дня без опадів. В ефірі була Христина Харченко, почуємось уже за годину.
0: Богослав ФМ. Твоя найближча радіостанція.

Ти кохай, люби, живи, своїх рідних обійми, щастя буде там, де ти. Ти живи, живи, живи,

0: Реклама. Плануєте будівництво або ремонт? Запрошуємо до будівельного магазину «Рідний» у Богуславі. В асортименті пиломатеріали для будівництва, вагонка різних видів та порід дерева, фальшбрус, блокхаус, фасонні та оздоблювальні вироби з дерева та багато іншого. Послуги розпиловки та доставки. Заїжджайте. Богуслав, вулиця Стадіонна, 5, територія Агробуду. Магазин «Рідний». Дорогий у нас лише покупець. Працюємо по будням з 8 до 17, субота до 15 години. Заїжджайте або телефонуйте. Телефон 097 981 1701. 097 981 1701. Запрошуємо до магазину меблів та супутніх товарів для побуту та інтер'єру в місті Миронівка, вулиця Хмельницького, 4. Пропонуємо товари провідних фабрик і не тільки. Наші менеджери допоможуть обрати те, що потрібно саме вам. Телефони для довідок 096 965 94 29, а також 067 536 35 11. ТОВ ВО «Богуславський граніт» запрошує на роботу. У зв'язку зі збільшенням обсягів виробництва підприємству терміново потрібні водії белазів, машиністи екскаваторів, водії навантажувачів, слюсарі з ремонту технологічного обладнання, електрогазозварники, електрослюсарі. Ми пропонуємо стабільну роботу, офіційне працевлаштування, своєчасну виплату заробітної плати та надійні умови праці. Детальна інформація за телефоном 096-365-42-77.
1: Почути, обрати, купити, продати. Так працює реклама на Богуслав FM. З питань виготовлення та розміщення звертайтеся за телефоном 098 30 43 28.

Україна – це її збройні сили та мужність народу. Пишаємось нашими героями.

0: Новини на Богуслав FM.
1: Вітаю, 11:01 на годиннику. В ефірі з новинами Христина Харченко. ЗСУ ударили по 9 електропідстанціях на тимчасово окупованій Донеччині, Луганщині та у Криму, повідомив командувач сил безпілотних систем Роберт Мадяр Бровді. Окрім цього, було уражено газову інфраструктуру у Луганську, цистерни з паливом у Сєвєродонецьку. Російські спецслужби вербують неповнолітніх дівчат для вбивств українських військових, повідомив голова Нацполіції Іван Вигівський. Від початку року правоохоронці зафіксували 6 випадків підготовки замовних вбивств українських військовослужбовців, до яких росіяни залучали неповнолітніх дівчат. Один із таких злочинів вдалося попередити. Податок на ОЛЕІКС. Законопроєкт про оподаткування цифрових платформ схвалила Верховна Рада, повідомив нардеп Ярослав Желізняк. Йдеться про запровадження європейської системи, за якою онлайн-сервіси, маркетплейси, сервіси оренди, фрилансу тощо автоматично передаватимуть податкову інформацію про доходи користувачів. І до місцевих новин. Роботи з фарбування центрального мосту в Буславі продовжуються. Для їх проведення комунальне підприємство «Буславоблаустрій» закупило фарбу на 32 тисячі гривень. Про це свідчать дані, оприлюднені в електронній системі державних закупівель «Прозоро». Низку перемог здобула випускниця Миронівської школи мистецтв Анастасія Рожелюк. У травні цього року юна піаністка здобула гран-прі третього міжнародного конкурсу мистецтв в центрі уваги, ставши єдиною володаркою найвищої нагороди серед 102 учасників інструментальної номінації. Також Анастасія виборола перше місце на всеукраїнському конкурсі «Орнамент душі та обличчя свободи».
0: Погода на Богуслав FM.
1: Зараз зимова температура повітря плюс 24 градуси, в день максимально підніметься до плюс 26. Сонячна погода триматиметься у Богуславі та сусідніх громадах до кінця дня без опадів. В ефірі була Христина Харченко, почуємось уже за годину.
0: Ви слухаєте Богуслав FM.

0: 97,7 FM. Налаштовуйся на богуславську хвилю. Богуслав FM.
1: Того шукав свій янь, задавав світу багато питань, та відповідь його чекала там, де сила віри, а не сила знань.

0: Реклама.
1: Ваш автомобіль потребує якісного обслуговування? Звертайтесь до СТО та автомагазину «Євродеталь» у Миронівці. Ми пропонуємо всі види ремонту від ходової до двигуна, діагностика та ремонт електромобілів, широкий асортимент автозапчастин на всі марки за найнижчою ціною на ринку. Знаходимось за адресою: місто Миронівка, вулиця Захарченка, 33А, 068 970 07 05. Євродеталь. Надійність, якість, гарантія.
2: У нас бетон, якому довіряю. 063 247 05 14. Чесна ціна, міцний результат. ТОВ «Богуславський завод залізобетонних конструкцій». 063 247 05 14.
3: Олександре, а який у вас інтернет?
4: Мама любить швидкість і замовила Прокнет. Прокнет – інтернет-провайдер твого міста.
5: Сучасне лікування очних хвороб, катаракти, глаукоми, лазерні операції, повна комп'ютерна діагностика. Звенигородка, Тальне, Богуслав, Ватутіне, Лисянка. Оперує кандидат медичних наук, доцент, завідувачка кафедри офтальмології, лікар-офтальмолог вищої категорії, офтальмохірург. Точний діагноз, прогнозуємий результат. Запис за номером 068 287 85 62, 068 287 85 62. Запис можливий через WhatsApp та Viber.
6: Коли хочеться чогось смачненького, вам у кошик. У магазині «Кошик» у Богуславі домашні напівфабрикати, ковбаси домашнього виготовлення та копчення, вагове морозиво, солодощі для дітей і дорослих, а ще гарячі хот-доги, попкорн, багети, бургери. А в жарку погоду у нас можна охолодити з квасом, лимонадом та мохіто. «Кошик» – магазин гарного настрою та смачних покупок. Чекаємо вас на вулиці Миколаївській, 80, біля першої школи. Плануєте ремонт чи будівництво? Не витрачайте час на поїздки по магазинах. На victoriaboot.com ви знайдете понад 20 тисяч товарів для ремонту, будівництва та дому. Зручний пошук, швидкий розрахунок доставки та вигідні ціни. Реєструйтесь на victoriaboot.com і отримуйте кешбек з кожної покупки. victoriaboot.com – будівельний маркет у вашій кишені.
7: Треба перевезти вантаж швидко та без проблем? Ми допоможемо! Самоскид та мікроавтобус для доставки дров, піску, щебню, відсіву, будматеріалів або для переїзду. Працюємо оперативно та на совість. 098 225 31 81. 098 225 31 81.
8: Почути? Обрати? Купити? Продати? Так працює реклама на Богуслав-ФМ. З питань виготовлення та розміщення звертайтеся за телефоном 098 30 43 28. 098 30 43 28.

0: Реклама.
1: Дошка оголошень. Богуслав FM.
2: Привеземо пісок, камінь, щебінь, чорнозем за вигідною ціною. Номер телефону 097-488-45-43. 097-488-45-43.
3: Ой, гоп! Дошка оголошень. Продавай чи купуй швидше, що захочеш.
1: Тричі на день, 7 днів на тиждень. Дошка оголошень. Богуслав FM. Довідки за номером телефону 098-000-4328. 098-000-4328.
0: Реклама.

0: все.
1: Перестань, не намагайся мене тут шукати. Мої стіни порожні, але впізнаю твій запах. Не соромся, заходь, та не запитуй про завтра. Не торкай мою вчора, забери свої клятви.

0: все.
1: Новини на Богуслав FM.
2: Вітаю в 13-му Людмила годиннику в ефірі з новинами Христина Харченко. На нафтобазі Грушева в РФ після української атаки горять два резервуари з нафтою та об'єкти для оцінки якості нафтопродуктів, повідомляє Генштаб ЗСУ. Також підтверджено горіння двох резервуарів з нафтою на НПС Красноармійськ у Саратовській області та одного резервуара на виробничо-диспетчерській станції Красний Яр у Волгоградській області РФ. На 1,5 трильйон гривень збільшення видатків на сектор безпеки і оборони України. Верховна Рада підтримала законопроєкт про зміни до держбюджету на цей рік. За законопроєкт проголосували 242 народні депутати. Сьогодні завершується п'ятирічний перехідний період для оцифрування трудових книжок в Україні. Головна мета загальнодержавного оцифрування – зробити взаємодію громадян із соціальними службами простішою та зручнішою. В майбутньому це дозволить автоматично призначати пенсію за віком без необхідності особистого відвідування установ та збирання великої кількості паперових документів. Водночас пенсійний фонд продовжує у звичайному режимі приймати скан-копії всіх необхідних документів від громадян і підприємств. На сьогодні фахівці вже опрацювали понад 10 мільйонів паперових трудових книжок, перевіривши їх у цифровий формат. І до місцевих новин. Роботи з фарбування центрального мосту в Буславі продовжуються. Водночас відомо, що комунальне підприємство «Буславблагоустрій» закупило сірої фарби на 32 тисячі гривень, зазначено в електронній системі державних закупівель «Прозоро». П'ятий благодійний історико-культурний фестиваль «Портал крізь століття. Старосвітський Буслав 2026» відбудеться у Буславі 13 червня. Цьогоріч захід присвятить польській сторінці історії міста та життю польської громади Буслава у 18-19 століттях. Під час фестивалю гостям розкажуть про польські родини, які жили та працювали у місті, були лікарями, учителями, аптекарями і управителями маєтків, а також впливали на розвиток культури, освіти та господарського краю. Окремо говоритимуть і про графський рід Браницьких, які сприяли розбудові Буслава та будівництву місцевих храмів. Також учасники фестивалю дізнаються про зв'язок міста з видатним польським поетом Адамом Міскевичем, родички якого мешкали у Буславі в 19 столітті. Для гостей підготують старовинну польську випічку та традиційні смаколики за давніми рецептами. Організатори запрошують усіх охочих здійснити подорож у минуле та відчути атмосферу старосвітського міста.
1: Погода на Богуслав FM.
2: Наразі в тому температура повітря плюс 25 градусів. Сонячна погода триматиметься у Богуславі та сусідніх громадах до кінця дня без опадів. В ефірі була Христина Харченко. На сьогодні я з вами прощаюся. Вже о 15-й годині з новинами слухайте мою колегу Ангеліну Якименко. Почуємось.
1: Ви слухаєте Богуслав FM.

старий козак вертався сам з війни до міг. Став на ночівлю в степові і люльку запалив. Розпряг коня, розвів багаття, заварив узвар. Та й бачу, скачуть вершники серед багряних хмар. Їх коні чорні, мов

край від лютих ворогів, що йдуть ордою чорною на наш святий кордон, щоб встановити в небесах свій вмитий кров'ю трон. В світлім раю, в вільнім краю, дай, козаче, на коня, та й будь нам побратим. Палає море, а на сході в'ється чорний дим. Козак скочив, як парубок, хоч був вже старий дім, та й поскакав у нас.

0: Реклама.
1: Маслівський аграрний фаховий коледж Білоцерківського НАУ запрошує на навчання випускників 9-11 класів та випускників ПТУ за аграрним, технічним та економічним напрямком. Для випускників 11 класів можливий вступ без сертифікатів НМТ. Детальна інформація за телефоном 097 026 06 57 та на сайті matbnau.in.ua. Плануєте будівництво або ремонт? Запрошуємо до будівельного магазину «Рідний» у Богуславі. В асортименті пиломатеріали для будівництва, вагонка різних видів та порід дерева, фальшбрус, блокхаус, фасонні та оздоблювальні вироби з дерева та багато іншого. Послуги розпиловки та доставки. Заїжджайте. Богуслав, вулиця Стадіонна, 5, територія Агробуду. Магазин «Рідний». Дорогий у нас лише покупець. Працюємо по будням з 8 до 17, субота до 15 години. Заїжджайте або телефонуйте. Телефон 097 981 1701. 097 981 1701.
2: Щоб був стабільний інтернет, підключайся до Прокнет. Інтернет-провайдер Прокнет здійснює підключення оптоволокном в багатоквартирних будинках. Телефонуйте нам 067 828 57 75.
3: Плануєте ремонт чи будівництво? Не витрачайте час на поїздки по магазинах. На victoriabud.com ви знайдете понад 20 тисяч товарів для ремонту, будівництва та дому. Зручний пошук, швидкий розрахунок доставки та вигідні ціни. Реєструйтесь на victoriabud.com і отримуйте кешбек з кожної покупки. victoriabud.com – будівельний маркет у вашій кишені.
4: Сучасний завод залізобетонних конструкцій в місті Богуслав реалізує товарний бетон, тротуарну плитку, дорожні елементи, фундаментні та стінові блоки, плити дорожні. Виготовляємо залізобетонні конструкції за індивідуальними замовленнями. Якість гарантуємо. Номер телефону 063 247 05 14.
1: Запрошуємо до магазину меблів та супутніх товарів для побуту та інтер'єру в місті Миронівка, вулиця Хмельницького, 4. Пропонуємо товари провідних фабрик і не тільки. Наші менеджери допоможуть обрати те, що потрібно саме вам. Телефони для довідок 096 965 94 29, а також 067 536 35 11.
5: ТОВ ВО «Богуславський граніт» запрошує на роботу. У зв'язку зі збільшенням обсягів виробництва підприємству терміново потрібні водії белазів, машиністи екскаваторів, водії навантажувачів, слюсарі з ремонту технологічного обладнання, електрогазозварники, електрослюсарі. Ми пропонуємо стабільну роботу, офіційне працевлаштування, своєчасну виплату заробітної плати та надійні умови праці. Детальна інформація за телефоном 096 365 42 77.
6: Почути, обрати, купити, продати. Так працює реклама на Богуслав FM. З питань виготовлення та розміщення звертайтеся за телефоном 098 30 43 28.

Вони нагадують, треба жити, читати книги, любити осінь і відчайдушно життю радіти. Керує нами любов і воля.

0: Увага! Громадяни! Повітряна тривога! Якнайшвидше дійдіть до захисного укриття або укрийтеся на місцевості. Зберігайте спокій і порядок. Увага! Громадяни! Повітряна тривога! Якнайшвидше дійдіть до захисного укриття або укрийтеся на місцевості. Зберігайте спокій і порядок.
1: Шановні громадяни, зберігайте спокій та негайно прослідуйте в найближче укриття. Якщо ви знаходитесь вдома, вимкніть світло та газ, візьміть з собою документи, необхідні ліки, запас харчів та води. Повідомте сусідів та осіб з інвалідністю. Допоможіть їм дістатися в укриття. Залишайте радіо увімкненим. Не покидайте укриття, допоки не почуєте відповідної команди.

Відбій повітряної тривоги. Населенню можна покидати захисні укриття, перевірити стан помешкань та повертатись до них. Відбій повітряної тривоги. Населенню можна покидати захисні укриття, перевірити стан помешкань та повертатись до них.

0: Реклама.
1: Ваш автомобіль потребує якісного обслуговування. Звертайтесь до СТО та автомагазину «Євродеталь» у Миронівці. Ми пропонуємо всі види ремонту від ходової до двигуна, діагностика та ремонт електромобілів, широкий асортимент автозапчастин на всі марки за найнижчою ціною на ринку. Знаходимось за адресою: місто Миронівка, вулиця Захарченка, 33А, 068-970-07-05. Євродеталь. Надійність, якість, гарантія.
2: Щоб був стабільний інтернет, підключайся до Прокнет. Інтернет-провайдер Прокнет здійснює підключення оптоволокном в багатоквартирних будинках. Телефонуйте нам 067-828-57-75.
3: Коли хочеться чогось смачненького, вам у кошик. У магазині «Кошик» у Богуславі домашні напівфабрикати, ковбаси домашнього виготовлення та копчення, вагове морозиво, солодощі для дітей і дорослих, а ще гарячі хот-доги, попкорн, багети, бургери. А в жарку погоду у нас можна охолодити з квасом, лимонадом та мохіто. «Кошик» – магазин гарного настрою та смачних покупок. Чекаємо вас на вулиці Миколаївській, 80, біля першої школи. Тепло в домі починається з правильного запасу дров. Пропонуємо рубані та метрові дрова за чесною ціною. Швидка доставка, зручна оплата після отримання. Телефонуйте просто зараз. 098-225-31-81. 098-225-31-81.
4: Запрошуємо до магазину меблів та супутніх товарів для побуту та інтер'єру в місті Миронівка, вулиця Хмельницького, 4. Пропонуємо товари провідних фабрик і не тільки. Наші менеджери допоможуть обрати те, що потрібно саме вам. Телефони для довідок: 096-965-94-29, а також 067-536-35-11.
5: Почути, обрати, купити, продати. Так працює реклама на Богослав FM. З питань виготовлення та розміщення звертайтеся за телефоном 098-00-43-28. 098-00-43-28.

Україна – це традиції та звичаї. Збережемо те, що маємо.

Не зволікай, чи спливаєш швидко-плинно. Не залишай своїх друзів, вони крила. Змушуй себе, коли сил не вистачає, бо крім тебе самого.

0: Новини на Богуслав FM.
1: Вітаю, 15:00 на годиннику. В ефірі з новинами Ангеліна Якименко. Українська ракетоперехоплювач «Балістика» досягла висоти у 25 кілометрів під час випробувань. Це подібно до показників комплексу «Патріот», розповів співвласник компанії «Файерпойнт» Денис Штілерман. Масове виробництво такої ракети може розпочатись у серпні, але за умови постачання інфрачервоної головки самонаведення, яку «Файерпойнт» сподівається отримати у німецької компанії. Повністю готовими ракетами будуть до 2027 року, зазначив Штілерман. На 1,5 трильйона гривень збільшення видатків на сектор безпеки і оборони України. Верховна Рада підтримала законопроєкт про зміни до держбюджету на 2026 рік. За законопроєкт проголосували 242 народні депутати. До топ-100 найвпливовіших людей у спорті за версією «Тайм» увійшов Олександр Усик. Американський журнал «Тайм» включив українського чемпіона світу в надважкій вазі Олександра Усика до престижного рейтингу «Тайм 100 Sports 2026» у категорії «Лідери». У виданні відзначили не лише його спортивні досягнення, а й роль як одного із символів стійкості та боротьби України під час війни. І до місцевих новин. Сьогодні завершується 5-річний перехідний період для оцифрування трудових книжок в Україні. Головна мета загальнодержавного оцифрування – зробити взаємодію громадян зі соціальними службами простішою та зручнішою, зазначає начальниця відділу обслуговування громадян Головного управління Пенсійного фонду України у Київській області Віта Заїка.
2: Паперові книжки після оцифрування віддаються на руки власнику для зберігання. А головним доказом стажу стає електронний реєстр. Щоб дізнатися, чи є ваші дані в електронному вигляді, не потрібно повторно завантажувати документи. Авторизуйтеся на порталі електронних послуг Пенсійного фонду України. Якщо у витязі відображаються всі записи з паперової книжки, процедуру завершено успішно.
1: Водночас пані Віта розповіла, як діяти українцям, які вже отримують пенсію.
2: Що стосується громадян, яким призначено вже пенсії, інформація про трудову діяльність і страховий стаж одержувачів пенсійних виплат вже міститься в електронних пенсійних справах та використовується для наповнення реєстру застрахованих осіб. Тому додатково подавати трудову книжку чи інші документи пенсіонерам не потрібно.
1: Водночас Пенсійний фонд України продовжить у звичайному режимі приймати скан-копії всіх необхідних документів від громадян і підприємств. На сьогодні фахівці вже опрацювали понад 10 мільйонів паперових трудових книжок, перевіривши їх у цифровому форматі. Хто очолить Хохітвянський та Ісаківський старостинські округи, стане відомо вже завтра. Саме кадрові питання будуть ключовими на позачерговій сесії Богуславської міської ради, яка відбудеться 11 червня о 10 годині. Нагадаємо, під час засідання міської ради 26 травня було оголошено про припинення повноважень старост Ісаківського та Хохітвянського у старостинських округів Галини Васильченко та Володимира Харченка. Наразі на посаду старости Хохітвянського округу пропонують кандидатуру колишнього очільника КП Богуслав Благоустрій Володимира Харченка. На посаду старости Ісаківського округу розглядають двох претендентів – Петра Кушку та Віталія Мартиненка. Про результати розгляду та ухвалені рішення повідомимо після засідання. Бюро театралізованих екскурсій з Києва виступить на фестивалі «Портал крізь століття Старосвітський Богуслав» 13 червня. Київська команда представить театралізовану лекцію та постановку про героїв творів Івана Нечуя Левицького, які оживатимуть на сцені фестивалю. У програмі інтродукція з фантазморичними персонажами, міщанські історії та роздуми про пошук себе, кохання і ідентичність. Окрему увагу приділять Київщині в творчості Нечуя Левицького та її зв'язку із сучасністю.
0: Погода на Богуслав FM.
1: 25 градусів з позначкою плюс нині показує наш студійний термометр. Вночі температура знизиться до плюс 15. Завтра синоптики обіцяють хмарне небо протягом дня, також можливий дощ. Температура в день у межах плюс 26-28 градусів. В ефірі була Ангеліна Якименко. Почуємось уже за годину.
0: Богуслав FM. Радіо рідного міста.

0: Реклама.
1: Маслівський аграрний фаховий коледж Білоцерківського НАУ запрошує на навчання випускників 9-11 класів та випускників ПТУ за аграрним, технічним та економічним напрямком. Для випускників 11 класів можливий вступ без сертифікатів НМТ. Детальна інформація за телефоном 097 026 06 57 та на сайті matbnau.in.ua.
2: У нас бетон, якому довіряють. 063-247-05-14. Чесна ціна, міцний результат. ТОВ «Богуславський завод залізобетонних конструкцій». 063-247-05-14.
3: Плануєте будівництво або ремонт? Запрошуємо до будівельного магазину «Рідний» у Богуславі. В асортименті пиломатеріали для будівництва, вагонка різних видів та порід дерева, фальшбрус, блокхаус, фасонні та оздоблювальні вироби з дерева та багато іншого. Послуги розпиловки та доставки. Заїжджайте! Богуслав, вулиця Стадіонна, 5, територія Агробуду. Магазин «Рідний». Дорогий у нас лише покупець. Працюємо по будням з 8 до 17, субота до 15 години. Заїжджайте або телефонуйте. Телефон 097-981-1701. 097-981-1701.
4: Щоб був стабільний інтернет, підключайся до Прокнет. Інтернет-провайдер Прокнет здійснює підключення оптоволокном в багатоквартирних будинках. Телефонуйте нам 067-828-5775.
5: Сучасне лікування очних хвороб, катаракти, глаукоми, лазерні операції, повна комп'ютерна діагностика. Звенигородка, Тальне, Богуслав, Ватутіне, Лисянка. Оперує кандидат медичних наук, доцент, завідувачка кафедри офтальмології, лікар-офтальмолог вищої категорії, офтальмохірург. Точний діагноз, прогнозуємий результат. Запис за номером 068-287-85-62 068-287-85-62. Запис можливий через WhatsApp та Viber.
6: Плануєте ремонт чи будівництво? Не витрачайте час на поїздки по магазинах. На victoriabud.com ви знайдете понад 20 тисяч товарів для ремонту будівництва та дому. Зручний пошук, швидкий розрахунок доставки та вигідні ціни. Реєструйтесь на victoriabud.com і отримуйте кешбек з кожної покупки. victoriabud.com – будівельний маркет у вашій кишені.
7: Запрошуємо до магазину меблів та супутніх товарів для побуту та інтер'єру в місті Миронівка, вулиця Хмельницького, 4. Пропонуємо товари провідних фабрик і не тільки. Наші менеджери допоможуть обрати те, що потрібно саме вам. Телефони для довідок 096-965-94-29, а також 067-536-35-11.
8: Почути, обрати, купити, продати. Так працює реклама на Богуслав FM. З питань виготовлення та розміщення звертайтеся за телефоном 098-00-43-28. 098-00-43-28.

0: 97,7 FM. Слухай і насолоджуйся. Богослав FM.
1: Ти місто, де зупинявся час, де без якого немає нас.

0: Кажуть, в житті багато акторів, найкраща роль собою бути. Не проживай своє життя у сторіс, бо дні назад не зможеш ти вернути.
1: Новини на Богуслав FM.
2: Вітаю, 16:00 на годиннику. В ефірі з новинами Ангеліна Якименко. СБУ атакували дві нафтоперекачувальні станції РФ – Турово та Лобково. Вони забезпечували паливо Москву та експорт через порти Балтики. Після ударів там спалахнули пожежі. На пункті пропуску Шагині медика заборонять рух автобусів через ремонт з 15 червня. За планом, ремонтні роботи триватимуть до листопада 2027 року. У дії до 21 години триває голосування до Ради громадського контролю при НАБУ. Взяти участь можуть усі громадяни, які проживають на території України. Автентифікація відбуватиметься з використанням сервісів «Дія». У конкурсі беруть участь 44 кандидати від 25 громадських об'єднань. 15 членів РГК НАБУ, які беруть найбільшу кількість голосів, сформують новий склад Ради на 2 роки. І до місцевих новин. Роботи з фарбування центрального мосту в Богуславі продовжуються. Водночас відомо, що комунальне підприємство «Богуслав Благоустрій» закупило сірої фарби на 32 тисячі гривень. Зазначено в електронній системі державних закупівель «Прозоро». П'ятий благодійний історико-культурний фестиваль «Портал крізь століття Старосвітське Богуслав-2026» відбудеться у Богуславі 13 червня. Цьогоріч захід присвятять польській сторінці історії міста та життю польської громади Богуславу у 18-19 століттях. Під час фестивалю гостям розкажуть про польські родини, які жили та працювали у місті, були лікарями, учителями, аптекарями, управителями маєтків, а також впливали на розвиток культури, освіти та господарства краю. Окремо говоритимуть і про графське рід Браницьких, які сприяли розбудові Богуслава та будівництву місцевих храмів. Також учасники фестивалю дізнаються про зв'язок міста з видатним польським поетом Адамом Міцкевичем, родички якого мешкали у Богуславі в 19 столітті. Для гостей підготують старовинну польську випічку та традиційні смаколики за давніми рецептами. Організатори запрошують усіх охочих здійснити подорож у минуле та відчути атмосферу старосвітського міста.
1: Погода на Богуслав FM.
2: 25 градусів з позначкою плюс нині показує наш студійний термометр. Вночі температура знизиться до плюс 15. Завтра синоптики обіцяють хмарне небо протягом дня. Також можливий дощ. Температура в день у межах плюс 26-28 градусів. В ефірі була Ангеліна Якименко. Почуємось уже за годину.
1: Ви слухаєте Богуслав FM.

знаєш, кохана, що би не сталося. Є почуття, що мені не мінялось. Глибше море, вище неба. Це почуття любити тебе. І знов буде завтра, знов буде ми. Такими щасливими, як не були. Все буде, як хочеш, а зараз дивись мені.

0: Реклама.
1: Ваш автомобіль потребує якісного обслуговування? Звертайтесь до СТО та автомагазину «Євродеталь» у Миронівці. Ми пропонуємо всі види ремонту від ходової до двигуна, діагностика та ремонт електромобілів, широкий асортимент автозапчастин на всі марки за найнижчою ціною на ринку. Знаходимось за адресою: місто Миронівка, вулиця Захарченка, 33А, 068 970 07 05. Євродеталь. Надійність, якість, гарантія.
2: Для родини, для роботи має бути в хаті інтернет швидкий, надійний. Хочете? Так нате! Прокнет – інтернет-провайдер твого міста.
3: Коли хочеться чогось смачненького, вам у кошик. У магазині «Кошик» у Богуславі домашні напівфабрикати, ковбаси домашнього виготовлення та копчення, вагове морозиво, солодощі для дітей і дорослих, а ще гарячі хот-доги, попкорн, багети, бургери. А в жарку погоду у нас можна охолодити з квасом, лимонадом та мохіто. «Кошик» – магазин гарного настрою та смачних покупок. Чекаємо вас на вулиці Миколаївській, 80, біля першої школи. Тепло в домі починається з правильного запасу дров. Пропонуємо рубані та метрові дрова за чесною ціною. Швидка доставка, зручна оплата після отримання. Телефонуйте просто зараз. 098 225 31 81. 098 225 31 81.
4: Запрошуємо до магазину меблів та супутніх товарів для побуту та інтер'єру в місті Миронівка. Вулиця Хмельницького, 4. Пропонуємо товари провідних фабрик і не тільки. Наші менеджери допоможуть обрати те, що потрібно саме вам. Телефони для довідок: 096 965 94 29, а також 067 536 35 11.
5: ТОВ ВО «Богуславський граніт» запрошує на роботу. У зв'язку зі збільшенням обсягів виробництва підприємству терміново потрібні водії белазів, машиністи екскаваторів, водії навантажувачів, слюсарі з ремонту технологічного обладнання, електрогазозварники, електрослюсарі. Ми пропонуємо стабільну роботу, офіційне працевлаштування, своєчасну виплату заробітної плати та надійні умови праці. Детальна інформація за телефоном 096 365 42 77.
6: Почути, обрати, купити, продати. Так працює реклама на Богуслав FM. З питань виготовлення та розміщення звертайтеся за телефоном 098 30 43 28.

0: Новини на Богуслав FM.
1: Вітаю, 17:00 на годиннику. В ефірі з новинами Ангеліна Якименко. Четверо осіб поранено внаслідок ворожої атаки у Сумах. РФ атакувало об'єкт транспортної інфраструктури, повідомили в МВА. Глава МЗС Польщі поклав відповідальність за скандал, спричинений найменуванням підрозділу ССО «Героїв УПА» на Україну, та закликав Київ виправити помилку. І до новин економічних. Вперше в історії середній курс долара перевищив 45 гривень, повідомляє Мінфін. І до місцевих новин. Сьогодні завершується п'ятирічний перехідний період для оцифрування трудових книжок в Україні. Головна мета загальнодержавного оцифрування – зробити взаємодію громадян із соціальними службами простішою та зручнішою, зазначає начальниця відділу обслуговування громадян Головного управління Пенсійного фонду України у Київській області Віта Заїка.
2: Паперові книжки після оцифрування віддаються на руки власнику для зберігання. А головним доказом стажу стає електронний реєстр. Щоб дізнатися, чи є ваші дані в електронному вигляді, не потрібно повторно завантажувати документи. Авторизуйтеся на порталі електронних послуг Пенсійного фонду України. Якщо у витязі відображаються всі записи з паперової книжки, процедуру завершено успішно.
1: Водночас пані Віта розповіла, як діяти українцям, які вже отримують пенсію.
2: Що стосується громадян, яким призначено вже пенсії, інформація про трудову діяльність і страховий стаж одержувачів пенсійних виплат уже міститься в електронних пенсійних справах та використовується для наповнення реєстру застрахованих осіб. Тому додатково подавати трудову книжку чи інші документи пенсіонерам не потрібно.
1: Водночас Пенсійний фонд продовжить у звичайному режимі приймати скан-копії всіх необхідних документів від громадян і підприємств. На сьогодні фахівці вже опрацювали понад 10 мільйонів паперових трудових книжок, перевівши їх у цифровий формат. Хто очолить Хохідвянський та Ісаківський старостинські округи, стане відомо вже завтра. Саме кадрові питання будуть ключовими на позачерговій сесії Богуславської міської ради, яка відбудеться 11 червня о 10 годині. Нагадаємо, під час засідання міської ради 26 травня було оголошено про припинення повноважень старост Ісаківського та Хохідвянського старостинських округів Галини Васильченко та Володимира Харченка. Наразі на посаду старости Хохідвянського округу пропонують кандидатуру колишнього очільника КП «Богуслав Благоустрій» Володимира Харченка. А на посаду старости Ісаківського округу розглядають двох претендентів – Петра Кушку та Віталія Мартиненка. Про результати розгляду та ухвалені рішення повідомимо після засідання. Бюро театралізованих екскурсій з Києва виступить на фестивалі «Портал крізь століття Старосвітський Богуслав 13 червня. Київська команда представить театралізовану лекцію та постановку про героїв творів Івана Нечуя Ловицького, які оживатимуть на сцені фестивалю. У програмі інтродукція з фантасмагоричними персонажами, міщанські історії та роздуми про пошук себе, кохання і ідентичність. Окрему увагу приділять Київщині в творчості Нечуя Ловицького та її зв'язку із сучасністю.
0: Погода на Богуслав FM.
1: 25 градусів з позначкою «плюс» нині показує наш студійний термометр. Вночі температура знизиться до плюс 15. Завтра синоптики обіцяють хмарне небо протягом дня, також можливий дощ. Температура повітря в день у межах плюс 26-28 градусів. В ефірі була Ангеліна Якименко. Почуємось уже за годину.
0: Ви слухаєте Богуслав FM.

0: Реклама.
1: Маслівський аграрний фаховий коледж Білоцерківського НАУ запрошує на навчання випускників 9-11 класів та випускників ПТУ за аграрним, технічним та економічним напрямком. Для випускників 11 класів можливий вступ без сертифікатів НМТ. Детальна інформація за телефоном 097 026 06 57 та на сайті matbnau.in.ua.
2: Плануєте будівництво або ремонт? Запрошуємо до будівельного магазину «Рідний» у Богуславі. В асортименті пиломатеріали для будівництва, вагонка різних видів та порід дерева, фальшбрус, блокхаус, фасонні та оздоблювальні вироби з дерева та багато іншого. Послуги розпиловки та доставки. Заїжджайте. Богуслав, вулиця Стадіонна, 5, територія Агробуду. Магазин «Рідний». Дорогий у нас лише покупець. Працюємо по будням з 8 до 17, субота до 15 години. Заїжджайте або телефонуйте. Телефон 097 981 1701. 097 981 1701.
3: Щоб був стабільний інтернет, підключайся до Прокнет. Інтернет-провайдер Прокнет здійснює підключення оптоволокном в багатоквартирних будинках. Телефонуйте нам 067 828 57 75.
4: Сучасне лікування очних хвороб, катаракти, глаукоми, лазерні операції, повна комп'ютерна діагностика. Звенигородка, Тальне, Богуслав, Ватутіне, Лисянка. Оперує кандидат медичних наук, доцент, завідувачка кафедри офтальмології, лікар-офтальмолог вищої категорії, офтальмохірург. Точний діагноз, прогнозуємий результат. Запис за номером 068 287 85 62, 068 287 85 62. Запис можливий через WhatsApp та Viber.
5: Плануєте ремонт чи будівництво? Не витрачайте час на поїздки по магазинах. На victoriabud.com ви знайдете понад 20 тисяч товарів для ремонту, будівництва та дому. Зручний пошук, швидкий розрахунок доставки та вигідні ціни. Реєструйтесь на victoriabud.com і отримуйте кешбек з кожної покупки. victoriabud.com – будівельний маркет у вашій кишені.
6: Треба перевезти вантаж швидко та без проблем? Ми допоможемо! Самоскид та мікроавтобус для доставки дров, піску, щебню, відсіву, будматеріалів або для переїзду. Працюємо оперативно та на совість. 098 225 31 81. 098 225 31 81.
7: Почути? Обрати? Купити? Продати? Так працює реклама на Богуслав.ФМ. З питань виготовлення та розміщення звертайтеся за телефоном 098 30 43 28. 098 30 43 28.
8: Yeah.

Україна – це її збройні сили та мужність народу. Пишаємось нашими героями.

0: Новини на Богуслав FM.
1: Вітаю, 18:01 на годиннику. В ефірі з новинами Ангеліна Якименко. Українські підрозділи уразили об'єкти критичної інфраструктури порту Маріуполя, серед яких електропідстанції, радіолокаційне обладнання, ремонтні потужності, важоуправління та ємності з паливом. Розгортання захисних антидронових сіток для підвищення безпеки та протидії повітряним загрозам розпочали на прикордонних ділянках Волинської області, які межують з Білоруссю. Проєкт реалізують у червні 26-го року в межах планового посилення оборонних позицій через монтаж спеціальних уловлювальних конструкцій, здатних механічно перехоплювати розвідувальні БПЛА та ворожі ударні безпілотники. В Україні підвищать зарплати рятувальникам та поліцейським. Рада ухвалила зміни до бюджету на 2026 рік. Відтепер поліцейські та рятувальники мають отримувати зарплатню на рівні 10 прожиткових мінімумів. Нині він 3328 гривень. Також їм мають виплачувати надбавки за вислугу років, посадові оклади, кошти за спецзвання та премії. І до місцевих новин. Роботи з фарбування центрального мосту в Богуславі продовжуються. Водночас відомо, що комунальне підприємство «Богуслав Благоустрій» закупило сірої фарби на 32 тисячі гривень. Про це йдеться в електронній системі державних закупівель «Прозоро». П'ятий благодійний історико-культурний фестиваль «Портал Хрістоліття Старосвітський Богуслав 2026» відбудеться у Богуславі 13 червня. Цьогоріч захід присвятять польській сторінці історії міста та життю польської громади Богуслава у 18-19 століттях. Під час фестивалю гостям розкажуть про польські родини, які жили та працювали у місті, були лікарями, учителями, аптекарями і управителями маєтків, а також впливали на розвиток культури, освіти та господарства краю. Окремо говоритимуть і про графське рід Браницьких, які сприяли розбудові Богуслава та будівництву місцевих храмів. Також учасники фестивалю дізнаються про зв'язок міста з видатним польським поетом Адамом Міцкевичем, родички якого мешкали у Богуславі в 19 столітті. Для гостей підготують старовинну польську випічку та традиційні смаколики за давніми рецептами. Організатори запрошують усіх охочих здійснити подорож у минуле та відчути атмосферу старосвітського міста.
0: Погода на Богуслав FM.
1: 25 градусів з позначкою «плюс» нині показує наш студійний термометр. Вночі температура знизиться до плюс 15. Завтра синоптики обіцяють хмарне небо протягом дня. Також можливий дощ. Температура повітря в день у межах – плюс 26-28 градусів. В ефірі була Ангеліна Якименко. Почуємось уже за годину.
0: Богуслав FM. Твоя найближча радіостанція.

0: 97,7 FM. Налаштовуйся на богуславську хвилю. Богуслав FM.
1: Поринув так, що загубив всі береги.

0: Реклама.
1: Ваш автомобіль потребує якісного обслуговування? Звертайтесь до СТО та автомагазину «Євродеталь» у Миронівці. Ми пропонуємо всі види ремонту від ходової до двигуна, діагностика та ремонт електромобілів, широкий асортимент автозапчастин на всі марки за найнижчою ціною на ринку. Знаходимось за адресою: місто Миронівка, вулиця Захарченка, 33А, 068 970 07 05. Євродеталь. Надійність, якість, гарантія.
2: Тобі інтернет, тобі інтернет і тобі також інтернет. Всім інтернет від Прокнет. Навіть коли немає світла, Прокнет. Працюємо стабільно, без електроенергії. Підключайтесь. 067 828 57 75.
3: Коли хочеться чогось смачненького, вам у кошик. У магазині «Кошик» у Богуславі домашні напівфабрикати, ковбаси домашнього виготовлення та копчення, вагове морозиво, солодощі для дітей і дорослих, а ще гарячі хот-доги, попкорн, багети, бургери. А в жарку погоду у нас можна охолодити з квасом, лимонадом та мохіто. «Кошик» – магазин гарного настрою та смачних покупок. Чекаємо вас на вулиці Миколаївській, 80, біля першої школи.
4: Сучасний завод залізобетонних конструкцій в місті Богуслав реалізує товарний бетон, тротуарну плитку, дорожні елементи, фундаментні та стінові блоки, плити дорожні. Виготовляємо залізобетонні конструкції за індивідуальними замовленнями. Якість гарантуємо. Номер телефону 063 247 05 14.
5: Запрошуємо до магазину меблів та супутніх товарів для побуту та інтер'єру в місті Миронівка, вулиця Хмельницького, 4. Пропонуємо товари провідних фабрик і не тільки. Наші менеджери допоможуть обрати те, що потрібно саме вам. Телефони для довідок 096 965 94 29, а також 067 536 35 11.
6: ТОВ ВО «Богуславський граніт» запрошує на роботу. У зв'язку зі збільшенням обсягів виробництва підприємству терміново потрібні водії белазів, машиністи екскаваторів, водії навантажувачів, слюсарі з ремонту технологічного обладнання, електрогазозварники, електрослюсарі. Ми пропонуємо стабільну роботу, офіційне працевлаштування, своєчасну виплату заробітної плати та надійні умови праці. Детальна інформація за телефоном 096 365 42 77.
7: Почути, обрати, купити, продати. Так працює реклама на Богуслав FM. З питань виготовлення та розміщення звертайтеся за телефоном 098 30 43 28. 098 30 43 28.

0: Новини на Богуслав FM.
1: Вітаю, 19.00 на годиннику. В ефірі з новинами Ангеліна Якименко. Сили ППО у травні знищили понад 59 тисяч повітряних цілей та відбили 25 ракетно-авіаційних ударів противника, повідомляють в Міноборони. Україна залишається однією з головних цілей для хакерів у Східній Європі. Про це йдеться у новому звіті компанії MasterCard. Через геополітичну нестабільність на початку цього року кількість кібератак у нашому регіоні суттєво зросла. Найчастіше під удари зловмисників потрапляють державні установи, банки, технологічний сектор. Головна мета кіберзлочинців – це фінансова вигода або повне блокування роботи підприємств. Експерти зазначають, що найслабшими місяцями в захисті компаній досі залишається безпека мобільних додатків та шифрування даних. Україна наразі не отримує безкоштовної допомоги від Болгарії, а співпрацює виключно на комерційній основі, повідомив Георгій Тихий. За словами речника МЗС, така оборонна співпраця є взаємовигідною для обох країн, тож Україна розраховує на її продовження. Сьогодні завершується п'ятирічний перехідний період для оцифрування трудових книжок в Україні. Головна мета загальнодержавного оцифрування – зробити взаємодію громадян зі соціальними службами простішою та зручнішою, зазначає начальниця відділу обслуговування громадян Головного управління Пенсійного фонду України у Київській області Віта Заїка.
2: Паперові книжки після оцифрування віддаються на руки власнику для зберігання. А головним доказом стажу стає електронний реєстр. Щоб дізнатися, чи є ваші дані в електронному вигляді, не потрібно повторно завантажувати документи. Авторизуйтеся на порталі електронних послуг Пенсійного фонду України. Якщо у витязі відображаються всі записи з паперової книжки, процедуру завершено успішно.
1: Водночас пані Віта розповіла, як діяти українцям, які вже отримують пенсію.
2: Що стосується громадян, яким призначено вже пенсії, інформація про трудову діяльність і страховий стаж одержувачів пенсійних виплат уже міститься в електронних пенсійних справах та використовується для наповнення реєстру застрахованих осіб. Тому додатково подавати трудову книжку чи інші документи пенсіонерам не потрібно.
1: Водночас Пенсійний фонд продовжить у звичайному режимі приймати скан-копії всіх необхідних документів від громадян і підприємств. На сьогодні фахівці вже опрацювали понад 10 мільйонів паперових трудових книжок, перевівши їх у цифровий формат. Хто очолить Хохідвянський та Ісаківський старостинські округи, стане відомо вже завтра. Саме кадрові питання будуть ключовими на позачерговій сесії Богуславської міської ради, яка відбудеться 11 червня о 10 годині. Нагадаємо, під час засідання міської ради 26 травня було оголошено про припинення повноважень старост Ісаківського та Хохідвянського старостинського округів Галини Васильченко та Володимира Харченка. Наразі на посаду старости Хохідвянського округу пропонують кандидатуру колишнього очільника КП «Богуслав Благоустрій» Володимира Харченка. На посаду старости Ісаківського округу розглядають двох претендентів – Петра Кушку та Віталія Мартиненка. Про результати розгляду та ухвалення рішення повідомимо після засідання.
0: Погода на Богуслав FM.
1: 24 градуси з позначкою «плюс» нині показує наш студійний термометр. Вночі температура знизиться до плюс 15. Завтра синоптики обіцяють хмарне небо протягом дня, також можливий дощ. Температура повітря в день у межах плюс 26-28 градусів. В ефірі була Ангеліна Якименко. Почуємось уже за годину.
0: Богуслав FM – твоя найближча радіостанція.

0: Реклама.
1: Маслівський аграрний фаховий коледж Білоцерківського НАУ запрошує на навчання випускників 9-11 класів та випускників ПТУ за аграрним, технічним та економічним напрямком. Для випускників 11 класів можливий вступ без сертифікатів НМТ. Детальна інформація за телефоном 097 026 06 57 та на сайті matbnau.in.ua. Плануєте будівництво або ремонт? Запрошуємо до будівельного магазину «Рідний» у Богуславі. В асортименті пиломатеріали для будівництва, вагонка різних видів та порід дерева, фальшбрус, блокхаус, фасонні та оздоблювальні вироби з дерева та багато іншого. Послуги розпиловки та доставки. Заїжджайте. Богуслав, вулиця Стадіонна, 5, територія Агробуду. Магазин «Рідний». Дорогий у нас лише покупець. Працюємо по будням з 8 до 17, субота до 15 години. Заїжджайте або телефонуйте. Телефон 097 981 1701. 097 981 1701.
2: Час не зупинити. Раніше карета, тепер корвет. Незмінною лиш є надійність. Прокнет. Прокнет – інтернет-провайдер твого міста.
3: Сучасне лікування очних хвороб, катаракти, глаукоми, лазерні операції, повна комп'ютерна діагностика. Звенигородка, Тальне, Богуслав, Ватутіне, Лисянка. Оперує кандидат медичних наук, доцент, завідувачка кафедри офтальмології, лікар-офтальмолог вищої категорії, офтальмохірург. Точний діагноз, прогнозуємий результат. Запис за номером 068-287-85-62 068-287-85-62. Запис можливий через WhatsApp та Viber.
4: Плануєте ремонт чи будівництво? Не витрачайте час на поїздки по магазинах. На victoriabud.com ви знайдете понад 20 тисяч товарів для ремонту, будівництва та дому. Зручний пошук, швидкий розрахунок доставки та вигідні ціни. Реєструйтесь на victoriabud.com і отримуйте кешбек з кожної покупки. victoriabud.com – будівельний маркет у вашій кишені.
5: Запрошуємо до магазину меблів та супутніх товарів для побуту та інтер'єру в місті Миронівка. Вулиця Хмельницького, 4. Пропонуємо товари провідних фабрик і не тільки. Наші менеджери допоможуть обрати те, що потрібно саме вам. Телефони для довідок 096-965-94-29, а також 067-536-35-11.
6: Почути, обрати, купити, продати. Так працює реклама на Богуслав FM. З питань виготовлення та розміщення звертайтеся за телефоном 098-30-43-28. 098-30-43-28.
0: Ви слухаєте Богуслав FM.

хіт на всі часи.

0: Реклама.
1: Дошка оголошень. Богуслав FM.
2: Привеземо пісок, камінь, щебінь, чорнозем за вигідною ціною. Номер телефону 097-488-45-43. 097-488-45-43.
3: Ой, гоп! Дошка оголошень, продавай чи купуй швидше, що захочеш.
1: Тричі на день, 7 днів на тиждень. Дошка оголошень, Богуслав FM. Довідки за номером телефону 098-000-4328. 098-000-4328.
0: Реклама.

0: Новини на Богуслав FM.
1: Вітаю, 20:00 на годиннику в ефірі з підсумковим випуском новин Ангеліна Якименко. СБУ атакували дві нафтоперекачувальні станції РФ – Турову та Лобкову. Вони забезпечували паливом Москву та експорт через порти Балтики. Після ударів там спалахнули пожежі. Україна залишається однією з головних цілей для хакерів у Східній Європі. Про це йдеться у новому звіті компанії MasterCard. Через геополітичну нестабільність на початку цього року кількість кібератак у нашому регіоні суттєво зросла. Найчастіше під удари зловмисників потрапляють державні установи, банки та технологічний сектор. Головна мета кіберзлочинців – це фінансова вигода або повне блокування роботи підприємств. Експерти зазначають, що найслабшими місцями в захисті компаній досі залишаються безпека мобільних додатків та шифрування даних. І до новин економічних. Вперше в історії середній курс долара перевищив 45 гривень, повідомляє Мінфін. І до місцевих новин. Родини військовополонених та осіб, які зникли безвісти за особливих обставин, матимуть нагоду отримувати відповіді на актуальні запитання від представника Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини у Миронівці. Учасники зможуть поставити запитання щодо прав, державних гарантій та алгоритму дій, дізнатися про порядок взаємодії з державними органами та можливість вирішення проблемних питань. Зустріч запланована на 12 червня о 15 годині у приміщенні базової бібліотеки, другий поверх, читальна зала. Усі деталі знайдете на Facebook-сторінці міської ради. Сьогодні завершується п'ятирічний перехідний період для оцифрування трудових книжок в Україні. Головна мета загальнодержавного оцифрування – зробити взаємодію громадян із соціальними службами простішою та зручнішою, зазначає начальниця відділу обслуговування громадян Головного управління Пенсійного фонду України у Київській області Віта Заїка.
2: Паперові книжки після оцифрування віддаються на руки власнику для зберігання, а головним доказом стажу стає електронний реєстр. Щоб дізнатися, чи є ваші дані в електронному вигляді, не потрібно повторно завантажувати документи. Авторизуйтеся на порталі електронних послуг Пенсійного фонду України. Якщо у витязі відображаються всі записи з паперової книжки, процедуру завершено успішно.
1: Водночас пані Віта розповіла, як діяти українцям, які вже отримують пенсію.
2: Що стосується громадян, яким призначено вже пенсії, інформація про трудову діяльність і страховий стаж одержувачів пенсійних виплат уже міститься в електронних пенсійних справах та використовується для наповнення реєстру застрахованих осіб. Тому додатково подавати трудову книжку чи інші документи пенсіонерам не потрібно.
1: Водночас Пенсійний фонд продовжить у звичайному режимі приймати скан-копії всіх необхідних документів від громадян і підприємств. На сьогодні фахівці вже опрацювали понад 10 мільйонів паперових трудових книжок, перевівши їх у цифровий формат. Хто очолить Хохівянське та Ісаківське старостинські округи, стане відомо вже завтра. Саме кадрові питання будуть ключовими на позачерговій сесії Богуславської міської ради, яка відбудеться 11 червня о 10 годині. Нагадаємо, під час засідання міської ради 26 травня було оголошено про припинення повноважень старост Ісаківського та Хохітвянського старостинських округів Галини Васильченко та Володимира Харченка. Наразі на посаду старости Хохітвянського округу пропонують кандидатуру колишнього очільника КП «Богуслав Благоустрій» Володимира Харченка, а на посади старости Ісаківського округу розглядають двох претендентів – Петра Кушку та Віталія Мартиненка. Про результати розгляду та ухвалення рішення повідомимо після засідання. Тематичну зустріч «Мрії та майбутнє» проведуть у Богуславі для дітей, ветеранів, а також загиблих та зниклих безвісти захисників. На учасників чекають інтерактивні ігри, творчі активності та цікаві завдання, які допоможуть поміркувати про власні мрії, майбутню професію, життєві цілі та можливості для самореалізації. Діти також зможуть створити карту своїх бажань і зазирнути у світ майбутнього. Організатори зазначають, що головна мета зустрічі – підтримати дітей, подарувати їм позитивні емоції, нові знайомства та надихання для здійснення мрій. Захід відбудеться 12 червня о 13 годині в ветеранському просторі міста Богуслав. П'ятий благодійний історико-культурний фестиваль «Портал крізь століття. Старосвітське Богуслав-2026» відбудеться у Богуславі 13 червня. Цьогоріч захід присвятять польській сторінці історії міста та життю польської громади Богуслава у 18-19 століттях. Під час фестивалю гостям розкажуть про польські родини, які жили та працювали у місті, були лікарями, вчителями, аптекарями і управителями маєтків, а також впливали на розвиток культури, освіти та господарства краю. Окремо говоритимуть і про графський рід Браницьких, які сприяли розбудові Богуслава та будівництву місцевих храмів. Також учасники фестивалю дізнаються про зв'язок міста з видатним польським поетом Адамом Міцкевичем, родичка якого мешкала у Богуславі в 19 столітті. Для гостей підготують старовинну польську випічку та традиційні смаколики за давніми рецептами. Організатори запрошують усіх охочих здійснити подорож у минуле та відчути атмосферу старосвітського міста.
0: Погода на Богослав ФМ.
1: 23 градуси з позначкою плюс, нині показує наш студійний термометр. Вночі температура знизиться до плюс 15. Завтра синоптики обіцяють хмарне небо протягом дня, також можливий дощ. Температура повітря в день у межах плюс 26-28 градусів. В ефірі була Ангеліна Якименко. На сьогодні я з вами прощаюсь, бажаю вам гарного та тихого вечора. Почуємось вже завтра о 8-й. Бувайте!
0: Богуслав ФМ. Радіорі.

0: Реклама.
1: У нас бетон, якому довіряють. 063-247-05-14. Чесна ціна, міцний результат. ТОВ «Богуславський завод залізобетонних конструкцій». 063-247-05-14.
2: Тобі інтернет, тобі інтернет і тобі також інтернет.
3: Всім інтернет від Прокнет. Навіть коли немає світла, Прокнет. Працюємо стабільно, без електроенергії. Підключайтесь. 067-828-57-75.
4: Ваш автомобіль потребує якісного обслуговування. Звертайтесь до СТО та автомагазину «Євродеталь» у Миронівці. Ми пропонуємо

0: всі види ремонту від ходової до двигуна. Діагностика та ремонт електромобілів. Широкий асортимент автозапчастин на всі марки за найнижчою ціною на ринку. Знаходимось за адресою: місто Миронівка, вулиця Захарченка, 33А, 068 970 0705. Євродеталь. Надійність, якість, гарантія.
1: Коли хочеться чогось смачненького, вам у кошик. У магазині «Кошик» у Богуславі домашні напівфабрикати, ковбаси домашнього виготовлення та копчення, вагове морозиво, солодощі для дітей і дорослих, а ще гарячі хот-доги, попкорн, багети, бургери. А в жарку погоду у нас можна охолодити з квасом, лимонадом та мохіто. «Кошик» – магазин гарного настрою та смачних покупок. Чекаємо вас на вулиці Миколаївській, 80, біля першої школи. Іноді найкраще рішення – просто зупинитися і приділити час собі. Салон-студія «Афродита» запрошує вас у світ релаксу, краси та професійного догляду. Для вас – оздоровчі релакс-масажі, антицелюлітні програми, обгортання, пресотерапія, душ Шарко та сучасні косметологічні процедури. Також у наявності подарункові сертифікати. Ідеальний подарунок для тих, кого ви любите. Чекаємо вас у Богуславі на вулиці Миколаївській, 92. Салон-студія «Афродита» – територія вашого відновлення та внутрішньої гармонії. Телефон плюс 38 098 974 44 51.
2: Треба перевезти вантаж швидко та без проблем. Ми допоможемо. Самоскид та мікроавтобус для доставки дров, піску, щебню, відсіву, будматеріалів або для переїзду. Працюємо оперативно та на совість. 098 225 31 81. 098 225 31 81.
3: Запрошуємо до магазину меблів та супутніх товарів для побуту та інтер'єру в місті Миронівка, вулиця Хмельницького, 4. Пропонуємо товари провідних фабрик і не тільки. Наші менеджери допоможуть обрати те, що потрібно саме вам. Телефони для довідок: 096 965 94 29, а також 067 536 35 11.
4: Почути, обрати, купити, продати. Так працює реклама на Богуслав FM. З питань виготовлення та розміщення звертайтеся за телефоном 098 30 43 28.

0: Україна – це природа та архітектура. Відновимо та збудуємо.
1: Там, де гори полонини, де стрілки.

0: Україна – це історія та державні символи. Шануємо та не забудемо.
1: Бою лузі червона

0: casa Belém.
1: Богуслав FM. Твоя найближча радіостанція.

0: 97,7 FM. Слухай і насолоджуйся. Богослав FM.
1: Ловити разом щастя цікавіше вдвічі. І поглядом закоханих дивитися в обличчя. Дивитися, як з неба падають зірки. Загадати бажання твої і мої.

повітря свіже і дуже чисте. Потім з'явиться у нас дитина, потім ще дві.

Люди камінь, вони летять у море, лишають за собою лиш сліди на мить. Два кола на поверхні, скільки таких історій. Може це ми з тобою, я сподіваюся, що не ми. Люди це іскри, вони летять яскраво, лишають за собою тільки світло в темряві. Хто світить довго, а хтось згасає рано, і темно там, де вчора ще комета жевріла. Люди це квіти, лізуть до сонця крізь багнюку. Читай не між рядків, читай між сторінок. Бо коли люди міцно візьмуться за руки, то разом квітиці у твої.

0: Україна – це хоробрість та жага до змін. Віримо у нашу перемогу.
1: Кожен день нові шляхи, хай буде сонце там, де ти чекаєш на мене. Плачеш даремно, все мене і навіть біль, не сумуй, посміхни, зі мною все буде добре.

0: Україна – це патріотизм та єдність. Пишаємось, що ми українці.
1: Увесь світ дивиться на мій дім крізь ящик. І від їх сторіс тут в бункері трошки краще. Одним за нас страшно, іншим за себе стидно. Вони дивляться крізь ящик по ящику.

Таке буває раз в житті. Я побачив твій погляд, твою посмішку, і потонув в ній назавжди. Ти з'явилась переді мною.

Богуслав ФМ. Завжди поруч з тобою.

Україна – це традиції та звичаї. Збережемо те, що маємо.

0: 97.7 FM. Налаштовуйся на богуславську хвилю. Богуслав FM.
1: Не благай почуття, будь обережна, не біжи.